0: Radio Korax.
1: Morgencafé. Technotik. Morgencafé. Morgencafé.
2: Technotik.